je myčka letu serbskim rozwosu. Zaspěwa nam ty štute hodziny, hač došeš ich nitkopak, ceso svoa, jimač Jan Reda. Tu skutkuju jednačin dom dvanačin menčinu popečich.

0: A što su nam zastojnicy takle zdźělili, no to wie Milan.
1: Policja zdźěli.
2: W przeczecach na Estorie czera poponił 7-30-letny z dotal nieznatych przyczyn z autom do mosta zajęł, w niższe namiestnie niezboża zemrie, policja pyta świadków. Dalsze češke nezbožo je so čera večrona a 4 stavo, mje s hornim vujezdom a svoni bošču je 5-70-letne pozdaču naraz od lieveje na pravu jeznu zmieniju a bozdžiju. Nakvadne auto za ním je na to donio zajevo a vun potom do dalšeho auta. 5-70-letne a jeho sobu jeduca buštaj češko zranjena je Škoda 11,40 €. A we Bretni Michałkach pola Wojerec su nieznači nedźelu stacionarny byskač w obškodźili, kotryž by miesto hakle w juliu instalowało. Škoda je wulka 30 000 €. Policja pyta svědku, kiž su tam na Drežanskej we Bretni Michałkach nedźelu poponju nieżto w obkečbowali.

Na zjawne zarjadowanje. We Wujki Dubrowie šedźenca wječor na po sedmich witani tam diskutuja zamowići wo nowym strowatniskim centrumie. Radzićeljo a tež wobydlerjo gmeny, tež radworski a minakowski gmeny sú wutrobnie do tamnišeho towarstwa domu witani we Wujki Dubrowie. Młodzina dopredka reka přichodnu sobotu. Tam su zajmce na Powerserb do Nuknice witani. Přizvrče so rade pola Mojins, vaš Mojinski klub, rejuvansku skupinu abo přečeski kru přes Instagram pola serbskeho Mojinskeho towarstva Pauka. Pečo mili, nekak jedne mústve byč. Sobotu je vubedžovanie potom na pocioch, potom je aftershow party na Kopšinjanskim rodžišču a tam môžete si nadrobnosti hišće na Instagramovej stronie serbskeho Mojinskeho towarstva Pauka přečitač. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina zajmcov od popodňu Pečiš v serbskim dome so zetkuje zetkaja v rumnošči zavožbe za serbski lud, cici etaži na čaj, šmarcve pomazky, literárne kvoščenky a rjane rozmowy našej mačarščinje. Jutce budže to a to v budyšskim serbskim dome. Štvorska drije so Voklečanska gmenska rada a do večer sedmich hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadnym wulit przeprosza serbska dekanatna Mojina, tyż lica za so w niedzielu 13. septembra to budże przyzywicz moža so zajmce haczo pundżel 4 a 20. augusta chcedzia minucy po szprywie Čomikovač. To je tyż tola riana idea. Dżesacz męczinu do sedemiche.

tež Lisa Čornakec nam zaspěwa. A ja tute wodychnjenje sem čera po cywie Łužicy zasłyšał skónčnje dešč, što pak rěka to na přikład za rybarjow tu we kónčinje, kak wulka je škoda falowaceje wody a suchoty dla, nědom wam to sputam rysować, štyri posledenich je.

0: Liza Čonakec. Je dospěvała sedm mjeńšinow, dobro smiche, a to bě spěw, nebo ju so dyrdom deja ze słuchory Svět za durjemi, kišak môžu tež wutrobnje doporučić. No a nětko z čiju je tu?
1: Nabožne słowo.
0: Kotrež ma dženca rano Anna Maria Zarnova ze serbskich Pazlic.
2: Když chodíš nětko lěču po polnych abo lesnych pučikach, vůladaš mnoho zelu, když nětko kčeja. Zela maja hojacu moc a su přírodne lékarstvo. Jeli zo máš vědu vo ich mocach, dobíš so jenož skýleč a je zezběrač. A hižo môžeš zelo naložovač, když škuli so ti špatně vědže. Za nebezcova skorjev naložuje mnoho ljudi prevenciju. Hibaja so pravi dvonje a zeživja so na struje vašnje. Njemski pak svišiš džen a častčišo, zo koruje tovašnošč na duši. Ducho ne bi razpraju, zo kodži džen sa vjele ljudi do psihologijskih praksu, zo bohu so ustrujili, ale malo ljudi, če k sjati spoveđi. Vizo je pšivšejšela korosči psihijskih braho rada fahoca prašana a trebna. Ale snano džela vjerivi nazonjenje, zo je či po spoveđi lošo vokovo utrobe, džiž vješ, zo su či rihi vopravđe vodate. Svjetem sčenju po Mateju pšivuva nam Jezus. Struji nje trebaja lekarja ale kori. Milosti u utrobuhcu, a nic vopore. Jezus pšivo broči so k nam, ke kuždemu z nas, v osobinsce. Chce nam svoje nebeske lekarstvo darić. Nije vjace treba, hač zo so skilime a je pšivzame. Vidžu to jako dobru prevenciju za dušu, runje dženca u cijom kvatku a šmjatku svijeta.
0: To praj Anna Maria Zarnova ze serbskih Pazlic, nadoku a zamovitosti nebelčanskije vosade. S tym je 7 hodzin, 5 a posta a Hanka Recena nam zaspiva vo vodnym mužu.

0: 8. Cia 20 je příroda, so veseli, so raduje, když postará so vo vulke podychnine například radvorju, dojšva informácia, je so 35 litrov nadešvo runy tak každejny kynie, v bukecach 40 litrov a pravočicach jenož 22. A je příroda so nech dešča došť nasryba, no a tež pola nas na usach je vodychnenie vulke, nedelby mi hižo vo svojsku zarodu so vulce starošćić.
1: Končne dež zarodu netra škripić, štoj se vodžnjao na te pozne mjestna, moslić, to možeš neke zesadić še.
2: Naša zarodka je obševidna, ta ne obše vulka, všesto mu dere vunđemo s tim, što ješ tak rec pšet zdiščika, do naše připrave tam beži, a studnju mi tež mamo.
3: Čo sam pon skrava dajke vizce, so možeš to jemol, dvajmol zatečen, no pora ne krepiš, pon do lepe, pač kojiš je ništo malke.
0: A ja, po tynom převostajč, nidom to šitko v přirodže, a netraš tak prajne přichodnych tydženjach, přichodnych dniach, hižo vulce skanu muko bejač, a mas čas za hinajše a snena tež vážnejše vecky vo sebe večer. 8 hodin, 24.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, Juro, kić bujtaj.
1: Ludkaj, słyszitaj to. Tum czeski reskot. Zemja pod mojimaj nóżkomaj so hiba.
0: Ladajtaj, tam... Mies štomami stej vulka zelena mašina. Oh, ma huborske kolesa a dołhu ruku.
1: Prošu, nic. Ta dołha paca ma moce a za nami rabne. Skołajče so, kic!
2: Mato, to nie je žane zvirjo. To je lesna mašina. Z nje lesni dživačerjo z dumki štomu nasokvadu abo na tamne miestno boža.
0: Mielčo, nadajtaj, nitko so ruka hiba. O, vočini so, kaj štajke klišče. Začip tre raba.
2: Tamle liži romana dreva. Zaujšće ma so votnosič. Snano přijedže boze nakvadovak.
1: Hišće jedna mašina. Ne je hara hižo vulka došć.
0: Bondo bliže. Chcu vidžeć, hač ma mašina nus a hubu, abo jenož tu ruku.
2: Oh, nenč preblízko, Kito. Vulke mašine sú silne. Vota loka je vieštiše a môžeme šitko dere vopkeč bovať.
1: Wow! Oh, netko je lisna mašina vopoče zasečala kajštajky zmi. Myslach se hune, zo nám štom na palce padne.
0: Ale ladaj, jak rejne dživa, jeden zdunk po druhým. Kajž so bychu byli jenož kiješky.
2: Aj, mašina je silny pomocnik. Žaden zły duch.
1: No, gdyż je tajka dušna, potom pak by moła nam z wulkimi kliščemi raz přikivać.
0: Šte to widzeli? Mašina nimale rejuje. Vierči so vokoło sebie a dołha ruka vopravdže kiva.
2: Ale des chceš, môžem rade ročo kivač. Tutomu přečelnemu pomocniki lesu.
3: Ahoj! Vujko ruka ce přečelo! Štomisko našovako!
0: Stajuj hotovaj s kivanjom. Mašina je hotová, ona odjedže. Nic, ja so dale do jahodkou. Pojtaj, znaju vulkotne bleč.
2: Oh, hi.

Druga wesebnosć rezijanskeje muziki wena se žinca ješći krajo na fidlach. Rezijanskim fidlam se goni citiera, veni su mecne tvarjone ako te klasiske variante. A to ma zmys. Čune takie citiere su užej zgłosone ako to vaci znajome, a při takich napnetych čun pe drugi instrument se drije rozvamav. Ke citiere grajo ta bunkula. Cesto jaden přetvajone čelo z jano čimi čunami, basowy instrument, ken štajo charakteristický bordun. Grajar na bunkule musel te spiwe rovno tak derje znaš ako fidlar. Musu ga vježeš, ga zachopio se ta jadna melodija, a pon ta druga. Kužde kenč, co citieru graš nauknuš, ten musu startovaše z bunkulu. O dalšne přikvat, ta Matjonova, jožinca ješči oblubovana melodija.